0: Besoca, besoca, besoca na besoca. Que mi somongo su besoca na besoca. Tu moto tomo, ukate.
1: Besoca na besoca.
0: Mongele mongo na mam. Ma bendi, besoca na besoca. Mbate bane.
1: Besoca na besoca.